0: Привітно на Поморській автоцесті.
1: Радар від Турнища на автоцесті проти Марібору.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Previno torej na Pomurski avtocesti v Turnišča naprej. Radar.